0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, na samom smo početku emitiranja programa Radio Orahovice putem frekvencije 95,7 MHz. Želimo vam lijepo, ugodno i radosno jutro. Nadamo se da je pred vama jedna dobra jutarnja kavica koja će vas razbuditi, ako je pak jedini način dobra glazba da vas razbudi, na pravom ste mjestu. Naš tim je pravi izbor za započeti uspješan i savršen dan. Tu smo za vas i danas, kao i svakog dana, od 6 do 22 sata, samo za vas kako bi vam uljepšali svaki dan. I ovoga jutra želimo vam ugodan i sretan nastavak dana. U nastavku jutarnjeg programa vašeg omiljenog radija očekuje vas najbolja domaća glazba, vijesti iz zemlje i svijeta, kao iz područja našeg grada Orahovice i susjednih općina Čačinci i Zdenci, a nikako ne smijemo zaboraviti i vijesti iz područja Virovitičko-podravske županije. Započnite jutro uz dobru domaću zabavnu glazbu koja će vam pomoći da se razbudite i da sve vaše aktivnosti koje vas očekuju tokom dana odradite sa smješkom, kao i mi. Dobro jutro vam želi vaša programsko-tehnička ekipa Radija Orahovice i portala 95.7.
1: Dobro vam jutro.

Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Na početku smo jutarnjeg programa Panonskog radija, Radio Orahovice. I ovog jutra, kao i obično, želimo vam dobro raspoloženje kao i tokom cijelog dana. Pozivamo vas da prvu jutarnju kavicu ispijate u zvuke s frekvencije 95,7. Dakle, budite i ovog jutra uz naš jutarnji program od 7 pa sve do 10 sati i 30 minuta u kojem donosimo sve teme s nacionalne razine, županije, grada Orahovice i susjednih nam općina Čačinaca, Zdenaca i Crnca. Također ćete moći čuti sve obavijesti, vijesti, servisne informacije te naravno odličnu odabranu glazbu za vaše dobro raspoloženje koju odašiljemo za vas sa gore koja pamti Panonsko more. Dobro vam jutro uz jutarnji program Radio Orahovice.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U sklopu 58. Orahovačkog proljeća ponovno se organizira izbor najljepše uređene okućnice i izloga, jedna od dugogodišnjih tradicija ove manifestacije. Organizatori pozivaju građane, ustanove, obrtnike i poduzetnike da svoje okućnice i izloge urede u duhu Slavonije, tradicije, cvijeća, narodnih nošnji, starih običaja te bogatstva slavonskog kraja. Cilj ove aktivnosti je dodatno uljepšati grad tijekom trajanja manifestacije, potaknuti kreativnost i kroz dekoracije prikazati ljepotu slavonske baštine i identiteta. Najuspješniji i najkreativniji sudionici bit će nagrađeni, a priznanje i nagrade osigurat će turistička zajednica grada Orahovice i grad Orahovica. Svi zainteresirani svoje prijave mogu poslati putem e-mail adrese ruzicagrad.orahovica@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti osnovne podatke te naznačiti prijavljuju li se za izbor najljepše okućnice ili najljepše uređenog izloga u sklopu 58. Orahovačkog proljeća. Dana 22. svibnja u Virovitici, Udruga SOS Virovitica održala je završnu konferenciju u sklopu programa Zajedno korak po korak. Program ukupne vrijednosti 99.750 eura financiran je iz sredstava Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, te se provodi u razdoblju od 36 mjeseci u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad, područni ured Virovitica. Iako je nasilje nad ženama u Hrvatskoj u kontinuiranom porastu, velik broj nasilnih kaznenih djela i dalje ostaje neprijavljen. Razlozi tome su strah žrtve od počinitelja, dugotrajnost sudskih postupaka, nepoznavanje procesa i samog pravosudnog sustava, blage kazne za počinitelje, nepovjerenje u nadležne institucije, strah žrtve da im niko neće vjerovati, te strah da su odgovorne za ono što su proživjele. Cilj programa je povećanje socijalne uključenosti i osamostaljenje žena žrtava nasilja, te jačanje međusektorne suradnje i promjena stavova javnosti o nasilju, rekli su iz udruge. Aktivnosti koje su se provodile u okviru ovog programa uključivale su dostupnost SOS linije svakim radnim danom od 8 do 20 sati, radionice za pružanje tehničke pomoći u traženju zaposlenja, pisanje životopisa, molbe i slaganje potrebne dokumentacije, osposobljavanje, obrazovanje za žene žrtve nasilja, održavanje online edukacije i međuresornih treninga iz područja zakonskih i institucionalnih mehanizama vezanih uz nasilje nad ženama, nasilje u obitelji, ali i ostale teme koje su bitne za rad na problematici nasilja za predstavnike institucija, OCD-ova i ostale, supervizije za osobe koje direktno rade sa žrtvama nasilja, te održavanje javnih akcija povodom značajnih datuma vezanih uz nasilje nad ženama sa svrhom stabilizacije javnosti o ovom problemu. U Virovitičko-podravsku županiju je stiglo drugo vozilo mobilne ambulante namijenjeno stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja. Riječ je o projektu Ministarstva zdravstva vrijednom 5,3 milijuna eura, financiranom sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. U suradnji sa 20 županija i domovima zdravlja nabavljena su ukupno 33 vozila mobilnih ambulanti, među kojima i dva vozila za dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, pojedinačne vrijednosti 161.875 eura. Župan Igor Andrović istaknuo je kako je dolazak drugog vozila još jedan korak u jačanju zdravstvene skrbi na području županije, posebno za starije, teško pokretne i stanovnike udaljenih naselja. Druga mobilna ambulanta bit će namijenjena području Slatine i okolnih naselja, dok je prvo vozilo raspoređeno za područje Virovitice i prigradskih naselja. Ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije Igor Fazekaš rekao je kako najveći izazov trenutno predstavlja nedostatak liječnika za rad u mobilnim ambulantama. Raspisan je natječaj te se očekuje da projekt u potpunosti zaživi do kraja mjeseca lipnja.

0: zdravstvenu diagnostiku, ktorá prijete izdávanie recepta tej uputnica. Uz liječnika i medicinske sestru u timu mobilne ambulante bit će i vozač, čime će zdravstvena usluga biti dostupnija građanima na njihovom kućnom pragu. U Hrvatskom domu kulture u Čačincima održana je završna priredba predškolaca, kojom su djeca obilježila kraj jednog važnog i nezaboravnog razdoblja svog djetinjstva. Uz pjesmu, ples i recitacije, mališani su pokazali koliko su tijekom godine naučili, ali i koliko su odrasli, te spremni za nove izazove koji ih na jesen očekuju u školskim klupama. Posebice nas veseli što je ovo prva generacija predškolaca koja se nama još od jaslica. Prisjetili smo se njihovih prvih dana u vrtiću, kada su sa dudama i tek pokojim čuperkom na glavi opraštali od svojih roditelja i krenuli u svoj mali veliki svijet, istaknula je ravnateljica Ana Krmpotić Matijašević. Priredbi je nazočio načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, koji je naglasio kako Čačinci od 2008. godine nisu imali ovako velik broj predškolaca, čak 28 budućih prvašića. Do prije nekoliko godina, dok je vrtić djelovao pri osnovnoj školi, imao je tek 30 polaznika, dok danas vrtić pohađa gotovo 90 djece. To je pokazatelj da naša općina živi, raste i razvija se. Općina Čačinci i dalje će snažno podupirati rad dječjeg vrtića i vlagati u najmlađe, poručio je načelnik Jurenac. Predškolcima i njihovim roditeljima poželjeli su puno uspjeha, novih znanja i lijepih trenutaka na početku jednog novog životnog poglavlja. 26. svibnja u prijepodnevnim satima između mjesta Nova Bukovica i Brezik, građanin je prilikom izvođenja ratarskih radova u polju pronašao topovski projektil. O pronalasku je odmah obavijestio policiju, a mjesto događaja osigurano je do dolaska policijskog službenika protueksplozijske zaštite, koji je istoga dana na siguran način uništio pronađeni projektil. Policija upozorava građane da u slučaju pronalaska predmeta koji nalikuje na minsko-eksplozivna sredstva ne poduzimaju nikakve radnje samostalnog uklanjanja, niti da ih diraju, već da odmah obavijeste policiju. Pronađeno minsko-eksplozivna sredstva nemojte dirati. Zbog moguće opasnosti od aktiviranja i ugrožavanja sigurnosti, nikada ih nemojte sami donositi u policijsku postaju. O pronalasku obavijestite policiju pozivom na broj 192, poručuju iz policije. Na mjesto događaja izići će policijski službenik protueksplozijske zaštite, koji će predmet preuzeti i ukloniti na siguran način. Djelomica često i pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu ponegdje i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na obali otocima od 20 do 24, najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu između 30 i 33 stupnje Celzijeva.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu.

0: Poštovani slušatelji, ma gdje god bili, dobro jutro želimo svima vama koji nas pratite i ispijate vašu prvu jutarnju kavicu. Želimo vam lijep i opušten početak dana i svakako budite uz program Radio Orahovice koji vam tijekom dana donosi sve važne informacije i zbivanja, prije svega dobru glazbu za vaše dobro raspoloženje koju vam odašiljemo iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Dobro jutro, želi vam Radio Orahovica.

0: Hvala najljepše.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Najbolja domaća glazba. Ostaj mi s Bogom ljubavi.

0: Dobro jutro želimo svima vama iz studija Radio Orahovice. Dobro jutro i svima vama koji putujete prema svojim odredištima, bilo da putujete na posao ili na odmor. Svakako budite na oprezu na prometnicama, a mi vam želimo sretan put i siguran dolazak na vaše odredište, kao i sretan povratak. Ako primijetite nešto potencijalno opasno, smetnju ili ugrozu na prometnicama u našem kraju, javite nam kako bi obavijestili i upozorili i druge vozače koji kreću ili su već na putu. Dakle, javite nam sve ono što mislite ili smatrate da može pomoći i drugim vozačima u prometu. Vaše informacije ili fotografije možete nam poslati putem besplatne WhatsApp aplikacije Radio Orahovice na broj 099-819-4201. Dakle, šaljite nam vaše savjete opažanja u prometu na besplatan WhatsApp broj, ponovit ću, 099-819-4201. A mi ćemo obavijestiti sve druge slušatelje da obrate pažnju i prilagode se uvjetima na prometnicama. Sretan put i lijep dan želi vam vaša programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice i portal 957. Još jednom, dobro vam jutro!
1: Radio Orahovica, 95,7 MHz.

U sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana općine Čačinci i blagdana Presvetog Trojstva, u subotu 30. svibnja s početkom u 21 sat u središtu Čačinaca bit će održan veliki koncert Mate Bulića. Jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene svojim će nastupom upotpuniti svečani program proslave te večer ispuniti pjesmom, zajedništvom i dobrim raspoloženjem. Organizator koncerta je turistička zajednica područja Vrata Papuka pod pokroviteljstvom općine Čačinci. Pozivaju se svi mještani, posjetitelji i gosti da dođu u Čačince i budu dio ove velike proslave. Vidimo se 30. svibnja u Čačincima.

0: kad poželiš podići ljestvicu gore. Mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje, idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Dragi naši slušatelji, dalje ste uz vaš omiljeni program, program Radio Orahovice. U nastavku našeg jutarnjeg, dnevnog i večernjeg programa vašeg omiljenog radija donosimo vam sve aktualne informacije, na primjer o mogućim prekidima u isporuci nekog od energenata, plina, struje ili vode, informacije o vremenu, eventualnim promjenama u odvozu smeća, promjeni voznih redova i linija gradskog i prigradskog javnog prijevoza, te radnom vremenu prodavaonica i institucija. Dakle, sve informacije koje se tiču svih nas koji živimo, radimo ili se obrazujemo u gradu Orahovici te u našim partnerskim općinama Zdenci i Čačinci. Obavještavamo vas i o događajima na našim prometnicama i vremenu i vremenskim uvjetima na prometnicama. Nadamo se da će sve informacije i vijesti biti što kraće i očekujemo samo dobre i pozitivne informacije kao i lokalne vijesti. Očekujemo i želimo što više najava za razne zabavne programe i da nam je što više kulturnih događanja u kraju. Također vam naši partneri HRT Radio Zagreb i Media Servis donose sve aktualne vijesti iz Lijepe naše i naravno iz svijeta. Imamo za vas i puno važnih reklama naših partnera oglašivača u rubrikama marketinga koje vam kroz dan ukazuju gdje i kada su najbolje akcije, ponude i cijene. Sve spomenute tokom dana ćemo začiniti naravno najboljom isključivo domaćom zabavnom glazbom svih žanrova, a najviše glazbom od zabavnih i pop glazbenika jer ste vi to tako tražili. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Tvoje jutro uz 95,7.
2: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz našeg i vašeg etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing radio Orahovice.

0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji, pratite vijesti Radio Orehovice. U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci. Tom prigodom istaknuti su brojni realizirani projekti, ulaganja te planovi za daljnji razvoj općine. Predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ zahvalio je vijećnicima na konstruktivnom radu i donošenju važnih odluka za razvoj općine, posebno istaknuvši projekt budućeg centra za kulturu vrijednog 780 tisuća eura. Načelnik općine Alen Jurenac naglasio je kako je iza općine godina puna rada, projekata i ulaganja usmjerenih prema kvalitetnijem životu mještana. Posebno je izdvojio projekte posjetiteljskog centra Vrata Papuka, uređenje društvenih domova, modernizaciju prometnica, javne rasvjete te projekt izgradnje centra za kulturu. Istaknuo je i početak projekta izgradnje kuća za mlade obitelji uz podršku Ministarstva graditeljstva. Župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović pohvalio je općinu Čačinci kao primjer zajedništva rada i jasne vizije razvoja. Naglasio je važnost ulaganja u turizam, zdravstvo, obrazovanje i infrastrukturu, posebno istaknuvši dolazak novih mladih obitelji i veliki broj prvašića kao pokazatelj pozitivnih trendova u općini. Saborski zastupnik Josip Đakić rekao je kako je općina Čačinci primjer uspješnog razvoja ruralnog prostora, te istaknuo važnost zajedničkog rada općine, županije i države na daljnjem razvoju ovoga kraja. Svečanu sjednicu svojim su nastupom obogatili mladi glazbenici osnovne škole Milka Kelemena, područne glazbene škole u Čačincima te tamburaški sastav Čokanj, a sjednici su nazočili brojni uzvanici i predstavnici institucija sa područja županije. Na kraju sjednice uručene su zahvalnice zaslužnim mještanima za doprinos razvoju i promociji općine Čačinci. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica održat će redovnu godišnju skupštinu u četvrtak 28. svibnja 2026. godine s početkom u 19 sati u vatrogasnom domu DVD-a Orahovica. Na dnevnom redu sjednice naći će se donošenje poslovnika o radu skupštine, usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice održane krajem prosinca prošle godine, te podnošenje izvješća o radu, financijskom poslovanju i radu nadzornih tijela Gradskog društva Crvenog križa Orehovica za 2025. godinu. Članovi skupštine raspravljat će i o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, a predviđena su i pitanja, prijedlozi te pozdravna riječ gostiju. Gotovo 530 tisuća umirovljenika od sljedeće godine više neće plaćati porez na mirovinu, pa će se one u prosjeku povećati za 33 eura. Ukidanje poreza znači smanjenje prihoda za jedinice lokalne samouprave za 180 milijuna eura. Iz Hrvatske stranke umirovljenika ističu da će takva mjera olakšati život umirovljenicima, te odbacuju kritike da će profitirati samo oni sa većim mirovinama, poručili su iz stranke umirovljenika. Vremenska prognoza. Djelomica često i pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu ponegdje jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a na obali otocima od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

0: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, i dalje ste uz jutarnji program Radio Orahovice. Dobro vam jutro i svima vama koji ste nam se pridružili u programu Radio Orahovice. Za vaše dobro jutarnje raspoloženje brine se programsko-tehnička ekipa Radio Orahovice. U programu vašeg omiljenog radija nastavljamo sa puno dobre glazbe, sjajnih reklama naših partnera koji vam uvijek javljaju što i gdje možete nabaviti, gdje su najbolje akcije, ponude i cijene. Dakle, kroz dan u rubrikama Marketing dobro obratite pažnju kod kojeg trgovca ili davatelja usluga sigurno možete nabaviti ponuđeno po najboljim cijenama i kvaliteti, a to je naravno kod naših oglašivača, što je odavno već i poznato. Budite uz nas i putem našeg i vašeg portala 957 koji je drugi vodeći u Virovitičko-podravskoj županiji, a prvi u gradu Orahovici i svim susjednim općinama po čitanosti. Ako još niste, zapratite i naše stranice na Facebook i Instagramu pratećim stranicama našeg portala 957. Slušamo se i dalje na frekvenciji 95,7 MHz, uživajte i dalje u sjajan informativno-zabavan glazbeni program iz etera sa gore koja pamti Panonsko more.
1: Jutro, jutro, 100% Orahovačko na 95,7.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenu. Kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica 95,7.

0: Poštovani slušatelji, lijepi vam pozdrav, dobro vam jutro u nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija i studija Radio Orahovice. Očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite bit uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak. Kao što vam prvi želimo i dobro jutro!
1: Budi se uz jutarnji program na 95,7 Radio Orahovica 95,7.

U sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana općine Čačinci i blagdana Presvetog Trojstva, u subotu 30. svibnja s početkom u 21 sat u središtu Čačinaca bit će održan veliki koncert Mate Bulića. Jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene svojim će nastupom upotpuniti svečani program proslave te večer ispuniti pjesmom, zajedništvom i dobrim raspoloženjem. Organizator koncerta je turistička zajednica područja Vrata Papuka pod pokroviteljstvom općine Čačinci. Pozivaju se svi mještani, posjetitelji i gosti da dođu u Čačince i budu dio ove velike proslave. Vidimo se 30. svibnja u Čačincima.

0: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkizno jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec. Restoran Ložiona i danas ima odličnu ponudu. Danas, 28. svibnja, na jelovniku je varivo od mahuna sa mesom, a sutra u petak, 29. svibnja, na jelovniku je pokani som uz krumpir sa blitvom. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orehovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Poštovani slušatelji, dalje pratite program iz studija Radio Orahovice. Na kraju smo jutarnjeg programa koji smo emitirali za vas od 7 sati pa sve do 10 sati i 30 minuta. Čuli ste sve aktualnosti, kako lokalne, tako i s nacionalne razine i svijeta. Nakon jutarnjeg programa nastavljamo sa dnevnim programom od 11 pa do 17 sati. U dnevnom programu očekuju vas uskoro naše treće informativne vijesti koje pripremamo za 11 sati. A u 12 sati poslušajte nacionalne vijesti medija servisa, u 13 sati slijedi naš dnevnik s lokalnim i nacionalnim aktualnostima. Potom nastavljamo s dnevnim programom sve do 17 sati i nakon toga očekuje vas poslijepodnevni i večernji program. Programsko-tehnička ekipa zabavno-informativnog programa Radio Orahovice želi vam dobar dan.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stol Atena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7 Radio Orahovica.

0: Lijepi vam pozdrav poštovani slušatelji, pratite vijesti Radio Orehovice. U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci. Tom prigodom istaknuti su brojni realizirani projekti, ulaganja te planovi za daljnji razvoj općine. Predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ zahvalio je vijećnicima na konstruktivnom radu i donošenju važnih odluka za razvoj općine, posebno istaknuvši projekt budućeg centra za kulturu vrijednog 780 tisuća eura. Načelnik općine Alen Jurenac naglasio je kako je iza općine godina puna rada, projekata i ulaganja usmjerenih prema kvalitetnijem životu mještana. Posebno je izdvojio projekte posjetiteljskog centra Vrata Papuka, uređenje društvenih domova, modernizaciju prometnica, javne rasvjete te projekt izgradnje centra za kulturu. Istaknuo je i početak projekta izgradnje kuća za mlade obitelji uz podršku Ministarstva graditeljstva. Župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović pohvalio je općinu Čačinci kao primjer zajedništva rada i jasne vizije razvoja. Naglasio je važnost ulaganja u turizam, zdravstvo, obrazovanje i infrastrukturu, posebno istaknuvši dolazak novih mladih obitelji i veliki broj prvašića kao pokazatelj pozitivnih trendova u općini. Saborski zastupnik Josip Đakić rekao je kako je općina Čačinci primjer uspješnog razvoja ruralnog prostora, te istaknuo važnost zajedničkog rada općine, županije i države na daljnjem razvoju ovoga kraja. Svečanu sjednicu svojim su nastupom obogatili mladi glazbenici osnovne škole Milka Kelemena, područne glazbene škole u Čačincima te tamburaški sastav Čokanj, a sjednici su nazočili brojni uzvanici i predstavnici institucija sa područja županije. Na kraju sjednice uručene su zahvalnice zaslužnim mještanima za doprinos razvoju i promociji općine Čačinci. Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica održat će redovnu godišnju skupštinu u četvrtak 28. svibnja 2026. godine s početkom u 19 sati u vatrogasnom domu DVD-a Orahovica. Na dnevnom redu sjednice naći će se donošenje poslovnika o radu skupštine, usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice održane krajem prosinca prošle godine, te podnošenje izvješća o radu, financijskom poslovanju i radu nadzornih tijela Gradskog društva Crvenog križa Orehovica za 2025. godinu. Članovi skupštine raspravljat će i o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, a predviđena su i pitanja, prijedlozi te pozdravna riječ gostiju. Gotovo 530 tisuća umirovljenika od sljedeće godine više neće plaćati porez na mirovinu, pa će se one u prosjeku povećati za 33 eura. Ukidanje poreza znači smanjenje prihoda za jedinice lokalne samouprave za 180 milijuna eura. Iz Hrvatske stranke umirovljenika ističu da će takva mjera olakšati život umirovljenicima, te odbacuju kritike da će profitirati samo oni sa većim mirovinama, poručili su iz stranke umirovljenika. Vremenska prognoza. Djelomica često i pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu ponegdje jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a na obali otocima od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orehovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orehovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.

0: Tražite brz, domaći i ukusan gablec. Restoran Ložiona i danas ima odličnu ponudu. Danas, 28. svibnja, na jelovniku je varivo od makuna sa mesom, a sutra u petak, 29. svibnja, na jelovniku je pokani som uz krumpir sa blitvom. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orehovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
4: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karl Ressler i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Sati. Vlada predstavila paket antiinflatornih mjera. SAD ponovno napao Iran. Oni odmah uzvratili. Vatreni nastavljaju s treninzima uoči svjetskog prvenstva.
4: Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Barbara Bumbak, dobar vam dan. Nakon što je mjere predstavila socijalnim partnerima, Vlada je na sjednici objavila paket antiinflatornih mjera kojima se želi zaustaviti inflacija i potencijalni rast cijena. Mjere se odnose na usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine, rekao je premijer Andrej Plenković.
7: Drugo je moratorij na sve administrativne cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te mjere u poreznom sustavu koje idu prije svega za uvođenjem poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na dohodak na mirovine.
6: Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da je cilj mjera smanjiti inflacijske pritiske i gospodarstvo vratiti prema stopi inflacije od oko 2%. Socijalnim partnerima je poručio da neće ostati bez ostvarenih prava, te je dodao.
8: Međutim, želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
6: Na ove poruke reagirao je predsjednik nezavisnih sindikata Hrvatske Dražen Jović.
9: Mislimo da je to kriva poruka, upravo na temelju ovih podataka koji sam malo prije rekao, odnosno da 70% naših građana ima manju plaću od prosječne plaće, to je veliki udar. Znamo da većina naših građana upravo sva kompletno svoja primanja troši na energiju, na hranu i problem ne rasta plaća ili udara na standard građana je upravo to da ćemo smanjiti potrošnju, a znamo da osobna potrošnja uvelike sudjeluje u BDP-u naše države.
6: Nove mjere komentirao je i predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Krathohvil. Rekao je da će biti obuhvaćeni dio obrtnika. Predviđeno su povećana davanja za određenu skupinu paušalnih obrtnika. Hoće li se rezultati ove mjere preliti na krajnje korisnike, točnije hoće li utjecati na rast cijena, Krathohvil je odgovorio.
10: To ne može niko garantirati. Da li će ti raditi ljudi u budućnosti na crno, da li neće izdavati račune, da li će oni, naravno, ja sam napomenuo i današnjem sastanku, da su obrtnici zadnji u nizu u formiranju svojih cijena. Mi smo kod zamrzavanja cijena proizvoda apelirali da se ograničavaju marže, a ne ovaj cijeni proizvoda, upravo što je sektor male trgovine bio užasno pogođen time, naravno ne moći aplicirati, kako bi nazvala to, prema cijenama koje dobivaju dobavljači veliki trgovački lanci.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Dan je Oružanih snaga Republike Hrvatske. Obilježava se povodom prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Krančevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Ministar obrane Ivan Anušić prisjetio se žrtava Domovinskog rata te poručio:
11: i danas 35 godina stojimo ovdje kao svjedoci tog vremena, ali danas i za Hrvatsku vojsku, za Oružane snage poseban trenutak. 35 godina obljetnica, a ne samo obljetnica. 35 godina zaokružavamo sa povijesnom modernizacijom Oružanih snaga. U fazi smo koje se više zastaviti ne može. Do 2030. godine, kao što sam rekao, bit ćemo jedna od manjih, ali modernijih i snažnijih vojski svijeta i Europe.
0: Media servis. Vijesti.
6: Američka vojska noćas je ponovno napala Iran. Ciljali su vojni objekt u Bandar Abbasu, strateški važnom lučkom gradu. Ubrzo je uslijedio odgovor Teherana. Iranci su gađali američku zračnu bazu u Kuvajtu. Podsjetimo, američki napad je uslijedio nakon što je Teheran priopćio da je dobio neslužbeni nacrt memoranduma o okončanju rata sa SAD-om. Prema prijedlogu, Iran bi u roku od mjesec dana otvorio Hormuški tjesnac, a američke bi se snage povukle iz regije.
0: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je treći trening na Rujevici uoči dvije prijateljske utakmice i odlaska na svjetsko prvenstvo. Vatrenima su se priključili Marin Pongračić, Luka Sučić i Ivor Pandur, čime se upotpunjuje sastav koji bi do petka trebao biti kompletan. Za Hrvatsku će po prvi puta na svjetskom prvenstvu nastupiti napadač Igor Matanović.
13: Mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sam.
12: Usput se prisjetio i svog najdražeg trenutka u hrvatskom dresu.
13: Za mene naravno gol protiv Kolumbije poseban bio i prvi gol u Ligi nacije protiv Škotske. Stvarno je poseban moment.
12: Stoper Martin Erlić se prisjetio posljednjeg svjetskog prvenstva 2022. godine kada je Hrvatska u Katru uzela broncu.
14: Buditi taj neki adrenalin u sebi, tako da ja radim pa bit ću spreman da se od sebe, tako da sigurno, ali čast mi je biti tu sa momčadi, to mi je jedan veliki plus za mene.
12: U akciji je i mlada Hrvatska U17 nogometna reprezentacija koja u Talinu protiv Estonije igra drugu utakmicu na europskom prvenstvu. Hrvatska na europskoj smotri traži prvu pobjedu koja otvara vrata plasmanu u polufinale. Iako je Estonija na papiru loši protivnik, Škafar Žužić ističe kako nikog ne treba podcijeniti.
15: Ovdje na europskom nema loših protivnika, uvijek te može netko iznenaditi i evo, mi razmišljamo samo na nas i da pobjedimo.
12: Nogometaši engleskog Crystal Palace stigli su do svog prvog europskog trofeja sladavši španjolski Rayo Vallecano u finalu konferencijske lige. Englezi su slavili s minimalnih 1-0, a pogodak vrijedan naslova postigao je Jean-Philippe Mateta u 51. minuti. Borna Sosa nije zaigrao za engleski sastav. Za kraj recimo i da večeras u Draženovom domu o 19 sati Cibona i Split igraju treću polufinalnu utakmicu domaće košarkaškog prvenstva. Pobjednik će u finalu igrati protiv Zadra. Lovro Lenac za Media Servis.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
16: Zašto si postao poduzetnik?
17: Sloboda, rast, uspjeh.
16: A što si dobio?
17: Papire, račune i glavobolju.
16: Klasično.
17: Ima li rješenja?
16: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
18: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Šibenik mjeri 32, Split 30, Makarska 29, Rijeka 28, Dubrovnik 27, Zadar 25, Osijek, Slavonski Brod i Zagreb 24, Gospić, Karlovac, Bjelovar i Sisak 23, Krapina 22, Varaždin 21 Celzijev stupanj. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 25 i 28. 38, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja.
4: Medija servis. Najbrža istina.
16: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

koliko će to trajati? Može li se umrijeti? Hoću li se poslije kajati? Gnjavio sam ljude.

ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Najbolja domaća glazba.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik grada Orahovice Milan Babac uputio je poziv članovima gradskog vijeća, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, predsjednicima mjesnih odbora, članovima savjeta mladih, predstavnicima političkih stranaka te svim građanima da zajednički obilježe Dan državnosti Republike Hrvatske. Svečano obilježavanje održat će se u subotu 30. svibnja polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u znak sjećanja i zahvalnosti svim poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Program će započeti u 9:30 kod spomenika hrvatskim braniteljima u središtu Orahovice, a nastaviti će se u 9:45 kod križa na gradskom groblju u Orahovici. Grad Orahovica poziva sve građane da svojim sudjelovanjem uveličaju ovo dostojanstveno obilježavanje i zajednički odaju počast onima koji su dali život za slobodnu Hrvatsku.
0: Općina Čačinci.
1: U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci. Tom prigodom istaknuti su brojni realizirani projekti, ulaganja te planovi za daljnji razvoj općine. Predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ zahvalio je vijećnicima na konstruktivnom radu i donošenju važnih odluka za razvoj općine, posebno istaknuvši projekt budućeg centra za kulturu vrijednog 780 000 €. Načelnik općine Alen Jurenac naglasio je kako je iza općine godina puna rada, projekata i ulaganja usmjerenih prema kvalitetnijem životu mještana. Posebno je izdvojio projekte posjetiteljskog centra Vrata Papuka, uređenje društvenih domova, modernizaciju prometnica, javne rasvjete te projekt izgradnje centra za kulturu. Istaknuo je i početak projekta izgradnje kuća za mlade obitelji uz podršku Ministarstva graditeljstva. Župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović pohvalio je općinu Čačinci kao primjer zajedništva rada i jasne vizije razvoja. Naglasio je važnost ulaganja u turizam, zdravstvo, obrazovanje i infrastrukturu, posebno istaknuvši dolazak novih mladih obitelji i veliki broj prvašića kao pokazatelj pozitivnih trendova u općini. Saborski zastupnik Josip Đakić rekao je kako je općina Čačinci primjer uspješnog razvoja ruralnog prostora, te istaknuo važnost zajedničkog rada općine, županije i države na daljnjem razvoju ovoga kraja. Svečanu sjednicu svojim su nastupom obogatili mladi glazbenici osnovne škole Milka Kelemena, područne glazbene škole u Čačincima te tamburaški sastav Čokanj, a sjednici su nazočili brojni uzvanici i predstavnici institucija sa područja županije. Na kraju sjednice uručene su zahvalnice zaslužnim mještanima za doprinos razvoju i promociji općine Čačinci.
0: Dnevnik.
1: Na stadionu Antuna Tone Butorca u Slatini 22. svibnja održan je Olimpijski festival dječjih vrtića Virovitičko-podravske županije. Manifestacija koja već godinama okuplja najmlađe kroz sport, druženje i promicanje olimpijskih vrijednosti. Među sudionicima ovogodišnjeg festivala bili su i mališani iz dječjeg vrtića Palčić Orahovica, koji su zajedno sa vršnjacima iz cijele županije predstavljali svoj vrtić i grad u brojnim sportskim disciplinama. Natjecanje su obuhvatila utrke na 50 metara za djevojčice i dječake, skok u dalj, bacanje loptice te disciplinu vrtko, dok su posebno zanimanje izazvala nogometna natjecanja u kojima nije nedostajalo navijanja, osmijeha i sportskog duha. Vrtićanci iz Orahovice posebno su se istaknuli rezultatima. Marija Matajčić osvojila je zlatnu medalju u trčanju na 50 metara, dok je Scila Stevanović bila brončana u istoj disciplini. Uz to, mladi Orahovčani ostvarili su još jedan izvrstan rezultat, osvojivši srebrno odličje u rukometnom poligonu Vrtko, u sastavu Mila Tokić, Rea Golik, Viktorija Bandalo, Julija Drozd, Sofija Ciglar, Tin Golik, Luka Čačinović, Karlo Tonc, Juraj Andelfinger i Francisko Grbić. Na ovogodišnjem festivalu nastupile su ekipe dječjih vrtića iz cijele Virovitičko-podravske županije, a nakon završetka svih disciplina uslijedila je dodjela medalja, pehara i zajedničko druženje sudionika. Za male predstavnike Orahovice ovo je bio još jedan dan ispunjen sportom, veseljem i uspomenama koje će dugo pamtiti.
0: Dnevnik.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica održat će redovnu godišnju skupštinu u četvrtak 28. svibnja 2026. godine s početkom u 19 sati u vatrogasnom domu DVD-a Orahovica. Na dnevnom redu sjednice naći će se donošenje poslovnika o radu skupštine, usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice održane krajem prosinca prošle godine, te podnošenje izvješća o radu, financijskom poslovanju i radu nadzornih tijela Gradskog društva Crvenog križa Orahovica za 2025. godinu. Članovi skupštine raspravljat će i o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, a predviđena su i pitanja, prijedlozi te pozdravna riječ gostiju.
2: Općina Čačinci.
1: U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci, u sklopu koje su uručene zahvalnice zaslužnim kolektivima i pojedincima koji su ostavili značaj u razvoju i promociji općine. Laureati su NK Mladost za iznimne uspjehe u sportu, javna ustanova Park prirode Papuk za razvoj turizma i čuvanje prirodne baštine, te Stjepan Prelog i Walter Pavlović za dugogodišnji predan rad u općinskoj upravi, a povodom njihovog odlaska u mirovinu. Zahvalnice su im uručili načelnik Alen Jurenac i predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ. U ime nagrađenih zahvalila je vršiteljica dužnosti ravnateljica javne ustanove Park prirode Papuk, Anita Lovreković.
2: Dnevnik.
1: Gotovo 530 tisuća umirovljenika od sljedeće godine više neće plaćati porez na mirovinu, pa će se one u prosjeku povećati za 33 eura. Ukidanje poreza znači smanjenje prihoda za jedinice lokalne samouprave za 180 milijuna eura. Iz Hrvatske stranke umirovljenika ističu da će takva mjera olakšati život umirovljenicima, te odbacuju kritike da će profitirati samo oni sa većim mirovinama. Poručili su iz stranke umirovljenika.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, u noći i ujutro te ponovno na večer mjestimice i jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 14, a najviša dnevna od 24 do 28. Na Jadranu najniža od 18 do 22, a najviša između 28 i 31 stupanj Celzijev.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. Radio Orahovica. Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Samo hitovi.

U sklopu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, Dana općine Čačinci i blagdana Presvetog Trojstva, u subotu 30. svibnja s početkom u 21 sat u središtu Čačinaca bit će održan veliki koncert Mate Bulića. Jedan od najpoznatijih izvođača domaće glazbene scene svojim će nastupom upotpuniti svečani program proslave te večer ispuniti pjesmom, zajedništvom i dobrim raspoloženjem. Organizator koncerta je turistička zajednica područja Vrata Papuka pod pokroviteljstvom općine Čačinci. Pozivaju se svi mještani, posjetitelji i gosti da dođu u Čačince i budu dio ove velike proslave. Vidimo se 30. svibnja u Čačincima.

0: kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplajnom preko Tirkizno jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: samo slušaj.
1: Ma što da želim, sve je tako da

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik grada Orahovice Milan Babac uputio je poziv članovima gradskog vijeća, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, predsjednicima mjesnih odbora, članovima savjeta mladih, predstavnicima političkih stranaka te svim građanima da zajednički obilježe Dan državnosti Republike Hrvatske. Svečano obilježavanje održat će se u subotu 30. svibnja polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u znak sjećanja i zahvalnosti svim poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Program će započeti u 9:30 kod spomenika hrvatskim braniteljima u središtu Orahovice, a nastaviti će se u 9:45 kod križa na gradskom groblju u Orahovici. Grad Orahovica poziva sve građane da svojim sudjelovanjem uveličaju ovo dostojanstveno obilježavanje i zajednički odaju počast onima koji su dali život za slobodnu Hrvatsku. U novo otvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci, u sklopu koje su uručene zahvalnice zaslužnim kolektivima i pojedincima koji su ostavili značaj u razvoju i promociji općine. Laureati su NK Mladost za iznimne uspjehe u sportu, javna ustanova Park prirode Papuk za razvoj turizma i čuvanje prirodne baštine, te Stjepan Prelog i Walter Pavlović za dugogodišnji predan rad u općinskoj upravi, a povodom njihovog odlaska u mirovinu. Zahvalnice su im uručili načelnik Alen Jurenac i predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ. U ime nagrađenih zahvalila je vršiteljica dužnosti ravnateljica javne ustanove Park prirode Papuk, Anita Lovreković. Gradska knjižnica Orahovica organizira književni susret sa hrvatskom književnicom Ivanom Šojat. Susret sa autoricom održat će se u četvrtak 28. svibnja s početkom u 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani. Posjetitelji će imati priliku poznati književni opus Ivane Šojat te razgovarati o njezinim dijelima, pisanju i inspiraciji. Moderatorica susreta bit će Anja Buljan. Iz gradske knjižnice Orahovica pozivaju sve ljubitelje knjige i pisane riječi da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Vrijeme sutra. Sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, u noći i ujutro te ponovno na večer mjestimice i jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 14, a najviša dnevna od 24 do 28. Na Jadranu najniža od 18 do 22, a najviša između 28 i 31 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-Podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orahovici i međunarodni turnir Orahovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik grada Orahovice Milan Babac uputio je poziv članovima gradskog vijeća, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, predsjednicima mjesnih odbora, članovima savjeta mladih, predstavnicima političkih stranaka te svim građanima da zajednički obilježe Dan državnosti Republike Hrvatske. Svečano obilježavanje održat će se u subotu 30. svibnja polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u znak sjećanja i zahvalnosti svim poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Program će započeti u 9:30 kod spomenika hrvatskim braniteljima u središtu Orahovice, a nastaviti će se u 9:45 kod križa na gradskom groblju u Orahovici. Grad Orahovica poziva sve građane da svojim sudjelovanjem uveličaju ovo dostojanstveno obilježavanje i zajednički odaju počast onima koji su dali život za slobodnu Hrvatsku. U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci, u sklopu koje su uručene zahvalnice zaslužnim kolektivima i pojedincima koji su ostavili značaj u razvoju i promociji općine. Laureati su NK Mladost za iznimne uspjehe u sportu, javna ustanova Park prirode Papuk za razvoj turizma i čuvanje prirodne baštine, te Stjepan Prelog i Walter Pavlović za dugogodišnji predan rad u općinskoj upravi, a povodom njihovog odlaska u mirovinu. Zahvalnice su im uručili načelnik Alen Jurenac i predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ. U ime nagrađenih zahvalila je vršiteljica dužnosti ravnateljica javne ustanove Park prirode Papuk Anita Lovreković. Gradska knjižnica Orahovica organizira književni susret sa hrvatskom književnicom Ivanom Šojat. Susret sa autoricom održat će se u četvrtak 28. svibnja s početkom u 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani. Posjetitelji će imati priliku poznati književni opus Ivane Šojat te razgovarati o njezinim dijelima, pisanju i inspiraciji. Moderatorica susreta bit će Anja Buljan. Iz gradske knjižnice Orahovica pozivaju sve ljubitelje knjige i pisane riječi da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Vrijeme sutra. Sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, u noći i ujutro te ponovno na večer mjestimice i jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 14, a najviša dnevna od 24 do 28. Na Jadranu najniža od 18 do 22, a najviša između 28 i 31 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7. Najbolje od domaće glazbe.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno. Orehovica i ove godine postaje središte odlične zabave, glazbe, sporta, kulture i tradicije. Posjetitelje očekuje bogat 10-dnevni program uz koncert zabranjenog pušenja, koncert najboljih hrvatskih tamburaša, tradicionalnu cvjetnu povorku, izbor za mis Virovitičko-podravske županije, obilježavanje 100 godina tenisa u Orehovici i međunarodni turnir Orehovica Open 2026. Izložbe, radionice, kulturne programe, sportska natjecanja i sadržaje za djecu, glazbene večeri i DJ programe. Brojne manifestacije održavat će se na gradskim trgovima, sportskim terenima, jezeru Orahovica, multifunkcionalnoj dvorani i drugim lokacijama diljem grada. Doživite spoj prirode, tradicije i glazbe i odlične atmosfere u srcu Slavonije. Vidimo se u Orahovici na 58. Orahovačkom proljeću.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu. A kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Na tamburaški način uz Radio Orahovicu.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Gradonačelnik grada Orahovice Milan Babac uputio je poziv članovima gradskog vijeća, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, predsjednicima mjesnih odbora, članovima savjeta mladih, predstavnicima političkih stranaka, te svim građanima da zajednički obilježe Dan državnosti Republike Hrvatske. Svečano obilježavanje održat će se u subotu 30. svibnja polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u znak sjećanja i zahvalnosti svim poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Program će započeti u 9:30 kod spomenika hrvatskim braniteljima u središtu Orahovice, a nastaviti će se u 9:45 kod križa na gradskom groblju u Orahovici. Grad Orahovica poziva sve građane da svojim sudjelovanjem uveličaju ovo dostojanstveno obilježavanje i zajednički odaju počast onima koji su dali život za slobodnu Hrvatsku.
0: Općina Čačinci.
1: U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci. Tom prigodom istaknuti su brojni realizirani projekti, ulaganja te planovi za daljnji razvoj općine. Predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ zahvalio je vijećnicima na konstruktivnom radu i donošenju važnih odluka za razvoj općine, posebno istaknuvši projekt budućeg centra za kulturu vrijednog 780.000 €. Načelnik općine Alen Jurenac naglasio je kako je iza općine godina puna rada, projekata i ulaganja usmjerenih prema kvalitetnijem životu mještana. Posebno je izdvojio projekte posjetiteljskog centra Vrata Papuka, uređenje društvenih domova, modernizaciju prometnica, javne rasvjete te projekt izgradnje centra za kulturu. Istaknuo je i početak projekta izgradnje kuća za mlade obitelji uz podršku Ministarstva graditeljstva. Župan Virovitičko-podravske županije Igor Andrović pohvalio je općinu Čačinci kao primjer zajedništva rada i jasne vizije razvoja. Naglasio je važnost ulaganja u turizam, zdravstvo, obrazovanje i infrastrukturu, posebno istaknuvši dolazak novih mladih obitelji i veliki broj prvašića kao pokazatelj pozitivnih trendova u općini. Saborski zastupnik Josip Đakić rekao je kako je općina Čačinci primjer uspješnog razvoja ruralnog prostora, te istaknuo važnost zajedničkog rada općine, županije i države na daljnjem razvoju ovoga kraja. Svečanu sjednicu svojim su nastupom obogatili mladi glazbenici osnovne škole Milka Kelemena, područne glazbene škole u Čačincima te tamburaški sastav Čokanj, a sjednici su nazočili brojni uzvanici i predstavnici institucija sa područja županije. Na kraju sjednica uručene su zahvalnice zaslužnim mještanima za doprinos razvoju i promociji općine Čačinci.
0: Dnevnik.
1: Na stadionu Antuna Tone Butorca u Slatini 22. svibnja održan je Olimpijski festival dječjih vrtića Virovitičko-podravske županije. Manifestacija koja već godinama okuplja najmlađe kroz sport, druženje i promicanje olimpijskih vrijednosti. Među sudionicima ovogodišnjeg festivala bili su i mališani iz dječjeg vrtića Palčić Orahovica, koji su zajedno sa vršnjacima iz cijele županije predstavljali svoj vrtić i grad u brojnim sportskim disciplinama. Natjecanje su obuhvatila utrke na 50 metara za djevojčice i dječake, skok u dalj, bacanje loptice te disciplinu vrtko, dok su posebno zanimanje izazvala nogometna natjecanja u kojima nije nedostajalo navijanja, osmijeha i sportskog duha. Vrtićanci iz Orahovice posebno su se istaknuli rezultatima. Marija Matajčić osvojila je zlatnu medalju u trčanju na 50 metara, dok je Scila Stevanović bila brončana u istoj disciplini. Uz to, mladi Orahovčani ostvarili su još jedan izvrstan rezultat, osvojivši srebrno odličje u rukometnom poligonu Vrtko u sastavu Mila Tokić, Rea Golik, Viktorija Bandalo, Julija Drozd, Sofija Ciglar, Tin Golik, Luka Čačinović, Karlo Tonc, Juraj Andelfinger i Francisko Grbić. Na ovogodišnjem festivalu nastupile su ekipe dječjih vrtića iz cijele Virovitičko-podravske županije, a nakon završetka svih disciplina uslijedila je dodjela medalja, pehara i zajedničko druženje sudionika. Za male predstavnike Orahovice ovo je bio još jedan dan ispunjen sportom, veseljem i uspomenama koje će dugo pamtiti.
0: Dnevnik.
1: Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica održat će redovnu godišnju skupštinu u četvrtak 28. svibnja 2026. godine s početkom u 19 sati u vatrogasnom domu DVD-a Orahovica. Na dnevnom redu sjednice naći će se donošenje poslovnika o radu skupštine, usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice održane krajem prosinca prošle godine, te podnošenje izvješća o radu, financijskom poslovanju i radu nadzornih tijela Gradskog društva Crvenog križa Orahovica za 2025. godinu. Članovi skupštine raspravljat će i o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola, a predviđena su i pitanja, prijedlozi te pozdravna riječ gostiju.
2: Općina Čačinci.
1: U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci, u sklopu koje su uručene zahvalnice zaslužnim kolektivima i pojedincima koji su ostavili značaj u razvoju i promociji općine. Laureati su NK Mladost za iznimne uspjehe u sportu, javna ustanova Park prirode Papuk za razvoj turizma i čuvanje prirodne baštine, te Stjepan Prelog i Walter Pavlović za dugogodišnji predan rad u općinskoj upravi, a povodom njihovog odlaska u mirovinu. Zahvalnice su im uručili načelnik Alen Jurenac i predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ. U ime nagrađenih zahvalila je vršiteljica dužnosti ravnateljica javne ustanove Park prirode Papuk, Anita Lovreković.
2: Dnevnik.
1: Gotovo 530 tisuća umirovljenika od sljedeće godine više neće plaćati porez na mirovinu, pa će se one u prosjeku povećati za 33 eura. Ukidanje poreza znači smanjenje prihoda za jedinice lokalne samouprave za 180 milijuna eura. Iz Hrvatske stranke umirovljenika ističu da će takva mjera olakšati život umirovljenicima, te odbacuju kritike da će profitirati samo oni sa većim mirovinama. Poručili su iz stranke umirovljenika.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, u noći i ujutro te ponovno na večer mjestimice i jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 14, a najviša dnevna od 24 do 28. Na Jadranu najniža od 18 do 22, a najviša između 28 i 31 stupanj Celzijev.
2: Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.

0: proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
1: Orahovačko na 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Gradonačelnik grada Orahovice Milan Babac uputio je poziv članovima gradskog vijeća, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, predsjednicima mjesnih odbora, članovima savjeta mladih, predstavnicima političkih stranaka te svim građanima da zajednički obilježe Dan državnosti Republike Hrvatske. Svečano obilježavanje održat će se u subotu 30. svibnja polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u znak sjećanja i zahvalnosti svim poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Program će započeti u 9:30 kod spomenika hrvatskim braniteljima u središtu Orahovice, a nastaviti će se u 9:45 kod križa na gradskom groblju u Orahovici. Grad Orahovica poziva sve građane da svojim sudjelovanjem uveličaju ovo dostojanstveno obilježavanje i zajednički odaju počast onima koji su dali život za slobodnu Hrvatsku. U novootvorenom centru za posjetitelje Vrata Papuka u Slatinskom Drenovcu održana je svečana sjednica povodom Dana općine Čačinci, u sklopu koje su uručene zahvalnice zaslužnim kolektivima i pojedincima koji su ostavili značaj u razvoju i promociji općine. Laureati su NK Mladost za iznimne uspjehe u sportu, javna ustanova Park prirode Papuk za razvoj turizma i čuvanje prirodne baštine, te Stjepan Prelog i Walter Pavlović za dugogodišnji predan rad u općinskoj upravi, a povodom njihovog odlaska u mirovinu. Zahvalnice su im uručili načelnik Alen Jurenac i predsjednik općinskog vijeća Mirko Mališ. U ime nagrađenih zahvalila je vršiteljica dužnosti ravnateljica javne ustanove Park prirode Papuk, Anita Lovreković. Gradska knjižnica Orahovica organizira književni susret sa hrvatskom književnicom Ivanom Šojat. Susret sa autoricom održat će se u četvrtak 28. svibnja s početkom u 18 sati u multifunkcionalnoj dvorani. Posjetitelji će imati priliku poznati književni opus Ivane Šojat te razgovarati o njezinim dijelima, pisanju i inspiraciji. Moderatorica susreta bit će Anja Buljan. Iz gradske knjižnice Orahovica pozivaju sve ljubitelje knjige i pisane riječi da prisustvuju ovom kulturnom događaju. Vrijeme sutra. Sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, u noći i ujutro te ponovno na večer mjestimice i jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 14, a najviša dnevna od 24 do 28. Na Jadranu najniža od 18 do 22, a najviša između 28 i 31 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaj Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.